0: singila mingi bangalo lui mofar lokolo commande ki luka to si bara wala mago sosia ki mande ki luka teni petit sa tonte ni kuka pana yani il suffit juste tonga somo zagi molongo ti singa ti mo obie ki warte la kwena mercredi to sona 10h na dafama de ki luka ge ala sosia sanza ti kwa singa ne ki warte la ge ge to sala vena ga ti famoso koso si ala eni na ti kwa singa nouveau talon amune pasati yamba ou se geneti sosi kwa akimasika wali me profiti baranga to so abdul daoud lokolo koma ina sesiti ti amerika ka tonso na kodroande la ibara lo tonso voilà ou se gentil retour ki shekina aruman bara sinzo ni kangoma
1: merci
0: tone
1: yada fi
0: yada
1: ya
0: gita okoli komu wali zote yada
1: wala
0: mondo ika kwa singa su mingya
1: mindo ya ni mingya makani
0: momakani
1: mingya ala su munga patisika
0: mata ifu absolument maga
1: oui c'est ça
0: mota atue na voisine na voisine kwa ina kartika mota yala mandu la tonde kuro nila ba
1: gini la ama kiyo
0: tene mingya dapre maga ndo tume zati tia ibiati zo itinye
1: mika ibiati jati ya padu komtoa
0: batye
1: ah parce que bien le nandi mimingi le tamina tendra moyani le tapendra tene na yani quoi bien a permis
0: je ne m'a tene mingi da pas sustain et que maluma

0: Koya la mingi na mango da fondi kilu ka da fondi Serena Tumengo. 6h36 minutes. Linga sofa de Suisse qui na Emmanuel Sambolifis. Sigati ma kwa singa tizi qui na isiteni ma kwa singa dosobe Afrika na doti Sultan Jirafai doti Mochulo na Mochulo Saketi Sultan Jibangasu. Mama tenzi la su na kwa singa na.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Ibarazo kwa sekema dafonono ndikeluka laso nati ushuka pati kwa singa mba iti be Afrika ati yengaso yeke sara teneti Sultan Rafai loike lani tungana nye loike sara kusala ayike akuta teneti kwa singa mba iti be Afrika ati lasula.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Kutara zapi mimbili soeke ginda chai na senda giti bangi seke muna mbima boko lakwe na chi kwa singa su. Kutara zapi mimbili ibarala.
8: Libarala mingi Emmanuel Samboli fils, bibara azu ayite nti kwa singa ti.
7: Sultan Rafai, lui qui n'a ni liki yako Sultan Tungana Bangasu. Mais akusalati maboko na maboko wala relation wala si, aike lani na puputi akoli usesu.
8: Di muna la singila, na tongonda ti akwa singa nanduti a Sultana, so ake natoti kodrotie, itenefade a Sultana ake uta Bangasu Rafai na Zebio. E ake tongana a biati kodro a Sultansu, ake fade danzara titene agumu. C'est ce simbatilo akenandoni pepe. Donc Sultan Bangasu, le Kilikia Nandoti c'est ce le Kenandoni. Rafa Inga aussi, le Lingabia Nandoti c'est ce le Kenandoni. Mais Yesu Mbieti Dabetia Wamangoyi Nandoni Akesu. Bangasu Akefade Nanzarati tene Azamaboko Nandoti Sultana ti Rafa Pepe Bangati so le Sultan Tonganalo. Et à Onkwe, à la ou c'est quoi so? Alake asiwa, alake asiwa, bangatiso, mbegeti, azuswa du, Sultan Rafai, alangakwe ake abandia. Don apusunduru na mara ti bangasu. Don ake asiwa la.
7: Ngana mbege zavye mbimbili, Rafai loekezwa, ngatunga na yensilo ga Sultan.
8: Mbe muna la singila, Rafai loke molengeti, Eri babatilo ake Rafai Bengi. Donc le molengeti Rafai. Nango iso lungba fade Maseka. Le fade nayati la cour ti Zibert Pacha. Zibert Pacha ake gouverneur so ake nanduti Barel Gazalka nambegeti Soudan. Mais comme le la le bando nanduti a sultana so kwe le la le nangangu parce que le gouverneur Biani titene. Le inga yesu aketambula na yati asultanasu, zasi asultan ako oko, atoka amo lengeti ala, si ala goduti na gbetilo ka, tongasu tonganambe ni ake da, mbetu, asala lang bangatiso amo lengeti ala kwe, ake na gbetilo. E ake tongasu, Rafai, na masekatilo, ake dutiande, na gbeti gouverneur, ti Barel Gazal, su eretilo, ake Ziber Pacha. Et ton assin en Beningo yawe, mokeba ake Erezibert Pacha, luke kiri, nambegeti Egypte ka, si finis de so amou place, la pokotilo, ake gouverneur Soliman. Et Soliman so, le Libya, kete ton, le Libya ton la gouverneur, nan doti Barel Gazal kete, bianye le gande, ti warakui. Et ton ana, si warakui batiso ake fa a falo. Et na pokotis fangoloso, biani Gesi Pacha. Là si alon na mbegeti Egypte, si aga a Libya, nandoti Barel Gazal ndoso, et ndoso loza maboko nandoti kota garati den ziber ndoso ake debuzeda. Ma aye tongaso asara si Rafai. So lo ke fade nanzoni mangotere, par rapport na Zibeir Pacha asara que le kiri na ndoti babatilu il ango iso le kiri na ndoti babatilu di ani ake Zibeir ake Gissi Pacha sula si ake bandu na ndoti marchitizem Zibeir et ake ango iso si Gissi Pacha so agande ti pusu nduru na tere ti Rafai si mango tere ake na popotiala si akumba ti sultanaso biani loke muni mingi loka na azonika azo na pembeti doli loke kani e koli sumbi londo ti dengo erlo wala Gissi Pacha so loke mbeni zoso lo muma boko mingi na azo so akena yati kodro so si Rafai akenani akena yani mangati so alake mislimi pepe alake mislimi pepe alake apaye le muma boko mingi na ala et à un coin le grand de Timo Ambe qui a cessé ceci le que contrôler ni voilà darbanda tongasu le muni le muna Rafai qui tenait le Libyan andoni qui tenait du tissala à du tissoni bah aïso atambula un mangotere entre Rafai nga na a gouverneur qui Barrel Gazal sula et tongana sinambe ngoi moke ba mangotere tissoni quoi akira poko na popoti Rafai na a gouverneur so e mbangati so ala hega ke boazo na ngangu e a sara lunjuni ape me a onkwe lo kiri lo galo onde teritulo na popoti uwele nga na mbu mundo so e ake na ngoi so si a munju belge a sifade na mbege nika e koma ake a finyazo lo tondati sarango kwa nala maboko na maboko me zo so Rafai a konona gbetilu ake Zibeir Pacha me na ambatilu sosi agafade na pokotilu mangotere ake kwepepe e ake tongasu si Rafai ake mwande ligi tikiri na ndosu aduluda primbi na ti sultana ti babatilu e tongana lo sigiawe biani lo ke giande ligi ti matere na a gouverneur su bagatisu sans à la pouvoir tilo avec pingba pepe tongasu le que ma de terre na Gissi Pacha si le que moi pebeti doli si le que munalo et comme le sara ko na longangu mingi le grand ti sara ko ti baton en ainsi ni mwambe na cesse si ni mu na Rafai mangatisu ataso le que mislimi mais le munga maboko na Rafai mbangatisu alake tiala apaye. Ataso ake sultana me alake apaye. I ake tongasu ale tisese suwa ila tene darbata luke muande ni lumu na Rafai. Si luke Libya nandoni i ake akumbasu luke muna gouverneur su. La si asala si dutingo tilu na gouverneur su ama ina ligeli. Si kusala tilu ti sultan ni akumba. Mais à un coin, à gouverneur, so, à la que ga, à la que li, na ti sultana, so, lo que da, si à la que moazo, nangangu, nangba, si à la que goneng, bangati, so, à la que nangombi, et Rafai, ata so, lo que sultan, na pokoti, so, si lo kir na kodrowe, lo que nambenye, okoti, ten lo sarati kangalege, na ayeni, so, pepe, et ti mounjinani, bi ti dabetia wa, mango e bitene, Rafai, biani luke bandia e irisi babatilo ake Rafai Benki aiso mbisiza na ndoni la
7: singila mingi za vyembe mbili ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika ti inga so ike lutige e kukapa na ala hagike kiriki na wako ngunga so tiba na pekochi kwa ti Rafai mole nge chulo etman si amumba tati kusala na pekochulo
0: singila na la Emmanuel Sambulifis ondalichi kwa singa so ndochi mpe kwa na itansu na ndo dafonde kiluka dafonte sere na chimengo ndo subi Afrika unzi yawe enzuni inali ya wanabage ti inga kanda inga kamini tomombila kata ndochi wali so si ya la songwa ti mandambe ti si ya unzi ngu ti mandangombe ti chala pepe sere kina klasiki za maki wara

0: Par rapport à la communauté, en ce témoignage, nous avons atteint Bara Duna et Pendre Mingi, l'ambiance de Gamisa et Pimbi Bana et Pendre.
1: A Kongia Songandalichi Robert, sur le nom de Bimbo, si le Ganga Tissara Radio So.
2: On se connaît au hôpital, à mon ami examen de radio sur Katekini. Bon, mais le voisin Bilani, la tête d'Afrika, le Ganga, hôpital, c'est grand, c'est le Ganga Pika 24. Le Ganga Sigil, le Temio Bainge, ça a marché bien. Il faudrait que nous ayons Ganga Baigi, l'ambiance de Ganga la Sogis. Avec un docteur Ayamba Minjonia, orienté Bimsa Radio Pendre.
1: A Kbaleso, Nayati Lango So, Awara, Nandoti. Ando so eki sara aradjoda nga na a limoni so abate na eki siginzo ni kwe pepe a eki da gunda chimingi chazo chigolaso na bage chikota danganga chindele bama ataso kwe ndo kusala so eki baya chitere chizo wala radioloji chindele bama ade ya zwa inga tene mingi nando ni pepe
3: meni sangone a kiti community Herman Bruce so eki na ndoro na bata chibuarsi nanimbe so eki na mokonzi bata we
4: hila mokonzi bata so eki Bernard Minango so seka conseiller municipal sa soro lo sa zalo nando Timbata na bikwa kosusi ya onsango tiwa kusingati Constant Dolobabu.
5: Zango na ndoti mbata filima kuzibata ti Herman Bruce atambela na gbeta leta kota zuti kodro ngati amlengeti kodro swaka na mbege nika Etienne Dana mbene makuzibata azapla sefadeso na Bernard Mina sosi amlengeti kodro asorolo na yati komini na yati tena chilo Etienne Dana aunda na losolo gana peko chilo tete na sara kusala nganga ti mai a kusala soko ya ketambela na yati dagbatani
6: kechilo ti ba amlengeti kodro tona kere chilo veni na lozili chilo na ndoti a fonctionnaire swaka na yati Comité Herman Bruce a moulingé soit que manambiti et la population pour le ziangada ti dagwatani lundi à vendredi jili ti moti ba na ndoti a moulingé ti kodro ton ambeni ya sinduruna la ke timo ti pousse nduruna la bizia kusa la so na njoni be na mon monsieur Bernard ti buku sa na membre délégation timo
5: ti fini makuzi bata ti Herman Bruce Bernard Minan le faso a parlé soit que da le ke lutinganga ti tene a kusala ni koy a maina legeni ma ti maingo ti batani
7: mapoko ko musi na liapo soni ike bumi na population na conseil timo il a la gazo il tente nala ndola ipidi gota zontini ake sentir di boar il sera tonne ti war je suis le grand rabati kodoka conseil biloro mugoy pan de so passer ka lo gati tena i bombe o kawe ye so a kare na komini pari il a la kwala ki bombe awe si sara koni
5: anzoro ko si bendere ukuti ko ti be africa akanga ni na lotonga sana leta menge di kodro so si kota komandati na mambere rita mirabel sara venda si akanga na lo lo unda ngana makuzi bata so ti na sara kusala tonga na tamle ngati kodro ti tena dagbatani amai
8: Par opposé, mon alasson a représenté cadre soit les guerriers, tu t'en as défendu. T'en es-tu mara, anayanya, t'en es-tu église, anayanya, donc anaya, t'en es-tu mara, fadimbiye, t'es-tu ça, tout ça, là, là, ben, t'en es-tu, ndoyeti cadre.
5: Community Douakang, Asaranga, Matanga, Tizangonanduti Mbata, Makuzibata Tilo, Ale Massina. Amlingeti cadre, Agundamingi, Zangonanduti Mbata, A, Makuzibata So, Afa Kiringo, Nanduti Gere, Ti A, Ndokusala, Tileta. Constant Dolobabu, Voix, Radio, Ndekeluka.
3: Kusala ti maboko maboko mabobota kodro wa kilimbe ti be Afrika ya suwa mbagi ti Gabon siyaguna mingi mango teraswa ki nabobota kodro u seswaka
4: Nila na mango Ryan El Akraz tonga su agire ti api alo ke bagi gite na tonga na siyamo yungi ti kodro ti be Afrika ya suwa ki nabobota kodro wa kwa li alimbi ti kirite ni nala yu le kina singa ti Christianel de mango sa sarmita mbila ti kusala na inga so on na mingi ti Gabon
9: Notre mot d'ordre est la proximité. L'ambassade.
10: Ifana la sokota teneti ake sarango kwanduru na terechazo. Limbe ake dokwasusi ake zima mboko tulu nazo kwe. Wabe Afrika ndenge na ndenge alimbi ti teneloga. Ilimbi ti malo ti fana loa ligi. Izana se semeni kode sosi ilimbi ti tene iyapwaini. Si azo alimbi ti tene awara abu kutala. Ikimu mboko na angwe tingia wala na angwe sosi amwa kengada si akandu awa be Afrika.
9: Qui touche la communauté.
3: Marcel, il t'engage une zone pour pousser ya au moins dans la soie kamungi hindu qui était condamné à naître au milapoko.
4: Nila qui est donc quoi tu centra bois c'est mon ami nagbakuru beni beni biritonga sur sangoti Emmanuel Sambolifisa.
11: La population.
12: Aki a balti bongo. A café, sucre, savon, ganambe na gbati akumba, si akangbini na zo soye kena kbali. Na kete kodroti ndangara na tapandeni, mungo tia nyindu a onbalosho, so si awara bongo. Nelsi a Malik Babu, a fangia ti betulu.
13: Babambila kume mamambila, peche nangia, nda chupongo so si waso, mesipla si a kujapa kikota.
12: Kangbingo akba kurusu a banga kete kodroti bakasa, Etats-Unis, Kalangwe nga na butene. Mungo tia womo a onbalu se eso, awaranga mungo maboko so, si a la gunda mingi kusa. sala sondu kwa sontra bua sarani chala unda ngana luti leki ya legi suwe kina achakete kodroso na deje kofio oko chala suwa waragba kurusu
11: bina ngea mingi jiki sina sontra bua lomuna yeye kete me ikina pasi mingi yeki gona opita legi ya kekanga ike china kobela ngwana legi ya kekui nilambi beze chitene lo leke legi na ipende chitene imu kobela chigwana bima ifo igona njoni tere kina njoni tere
12: na dawati demaso Eugène Ngodi mokonzi soeke batene ti duti ti azo na sontra bua aki iltene
14: lani deja na tante se rencontre ti sontra bua na kodro ti exploitation place ki sara kwada so ala posa problème ti legi so e mbi pense mbeni mesure ake da deja ti sontra bua lo ke mu ti ba komanse lo petit a akomode akodro so ako na ko
12: awazin soeke nga na ti akete kodro so ndu kua sontra bua ayeke fâ keke da azia ala na tere ni pepe ambeni awara akeke soeke mu legi na ala ti tambula na ni Roger Male Yolo ayeke oko ti ala
15: sontra bua ba mawati si lo mû na e gere ti ti tene e tambula na ni e remercie lo ngangu fini ni so la ayapu ti tene ayede mbi si mbi tambula me ngbi na ni so ayeke keke so ayeke mboko kate ti mbi mingi
12: mu ngo maboko so ayeke na atia pialo ti ngwoko oko so ndu kua sontra bua ayeke sara ni akota azoni afa atene kapa ti peko ayeke bande ala so si ngu ti ala ahon awe
3: sango ti kodro wande bira so na mbage ti moyen orient ayeke mbeni ndo so si américain ayeke za atongana ando ti mungo yanga ti akota angombe ti ala da si ale ti angombe ti iran ati na ndö ni
4: ayeke na mbege ti jordanie alo soki na mbege ti iran afa tene ba so ayeke base aérienne al azrak tongaso si agba ti amissile balistique balako na ndöni usese ati na mbege ni ka agba ti ala paranga abongba ambeni ando na mbege ni ka nga na mbege ndo kodro ti états-unis afa ti lo nga so nga ge na kota ndo apeut ti ala so la nikoni tokua akuta ale ti ngombe tongaso na mbege ti kodro ti iran akiri ngo na tënë na peko ti ale ti ngombe so si lo tene ni yeke piki ande na mbege ti koweit nga na bahrain so si kodro ti états-unis atene nga fade ni yeke bele na ndö ti litran d'ormos
3: awangonde mbo ti gere ayeke zingo yanga ni laso ti kango ti wenti dunia mobimba ti ngu so
4: na ngbonga miombe ti lakui so ayeke akomonga ti gbata ti bongi mexique nga na afrique du sud ti ayeke zi yanga ni so ala yeke na ti zowa atongaso na mbege ti stade mexico city stadium kapani balusi na ndöni ota ti kango ti wenti dunia mobimba so ayeke bande gigi na ti akodro ota mbongbe na mbege ti états-unis mexique nga na canada
3: nga akuta bongbi ti sewa sport club ti capitaine geoffrey kondo biasi ayeke lege ti tene azi yanga ti mbeni kuta kapa ti madako so airi ni atene sewa sport cup
4: akapa ti madako so ayeke tondendani na lango balako na ndöni mbrambra ti hunzi na lango baluse na ndöni akor ti nze ti fondo so si ayeke ga na mbege ti stade 20,000 place na mangola so ala yeke regere ni ayeke ti tene tongaso si aye na nduzu kapa ti tango ndembo na kodro ti beafrika atene ti bomingo akor nga tënë ti mu ngo maboko na amoseka tongaso ti tene ala fa aye so si ala lengbi tene ala sara ni kapa ti sewa sport cup so ayeke mbeni kuta madako mingi so si abando na ndöti tënë ti fair play discipline nga na excellence agbongbi tango ndembo osu si ayeke kua ande kapa na ya ni moyeke wara sewa sport club ayengova ti fatima club kaga réveil ti mbege ti bandoro nga na fleure centre africain lindango ni ka ti bango ni ayeke yeke sengesenge
3: ndembo ti gere lakue lango mba sambala ti super league ayeke tondani mbeni yeke gere yeke na londo ti bartemi boganda
4: ngbonga use ayeke ndembo use si ayeke ba gigi ngbonga oko na ndambo tongaso ayeke skaf si ayeke wara tere na es doane nga ngbonga ota ti peko ti bekombi te ufc 5 ayeke wara tere na olympique real ti bombari
3: e hunzi na ndembo ti nzangi lango mba sambala ti ligue ti bongi atondani na peko bekombi te so na centre martin goko
4: lege akua ndembo use si ayeke ba ande gigi ngbonga ota na ndambo tondema ayeke wara tere na warriors de bongi nga ngbonga oku ti lakui bimbo ayeke wara tere na les warriors ngbonga mbrambra pezeni balako na ndöni ota ayeke akuta sango na nga ti kordo si ahunze ekiri singila mingi ala kusama
3: kete ngo tere tonsoro si mar gene ti ye
16: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
17: ala pika singa io na kundu ti stop atene ti dafonano ndeke luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
16: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka - fondation hirondelle
17: ala zia a anda ala pepe. Ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
16: Stop Atene, mbeni pia lousi da fono non dekeluka, mamboko na mamboko na Union Européenne, nga na coopération suisse.
3: Radio Ndekeluka.
1: Kene ti da fono non dekeluka.
3: Sua kilimbeti kodo be Afrika na bageti Gabon paka Ryan El Akras sous le gouvernement qui cousa la sua que tambour en zone na pomcha kodo aussi sous na sur le cœur de Naunda ti Christo Chanel de Mangoswa gulana men tambour ati kusala na bageti Libreville.
18: Lembeti be Afrika mibarala.
19: Bonjour.
18: Mibarala. Tonga ne si dalembeti be Afrika na kodo ti Gabon ki sa kusala.
19: L'ambassade de la République centrafricaine.
18: Lembeti be Afrika ki sa rapora sous zone de ki sa ramena ti kinga akamati kwa sak na. Yes ya fambrim ga tene akusala na ki tambwa na legini.
19: Elle se porte bien.
18: Kusala na ki tambla en zone mangati lembeti be Afrika na Gabon ki akemeni souci akiyamba nga silo ki bile na nduti awa be Afrika sunga ki ki. Fanala la kola ko ki sa ramena ngangwa kwa titene ibia ya tsa sarawi. Si tu es à Sarakwanzoni, si tu es à Afrika, tu es à
19: Gabon.
18: Tu es à Gabon. Tu es à Gabon. Tu es à Gabon. Tu es à Gabon. Tu es à
19: cette excellente santé.
18: Kusa la tima mboko na mboko akatambla nzoni akisiya kota zusa kwa ndugu sezo akisarani akena legi tusibango ndoti kwe akoko na ndoti amena kota tene sosi akena yati ando kwa tonga na ti simak nga na siyasi. Na ndoti ambeti wa si kodro ti be Afrika na ti Gabon akima tere mbrimbri na ndoni.
19: Le dialogue est permanent.
18: Pika ngo patara ilakula kwe akena popoti tonga na ita si bango ndoti kwe akoko titene isara si imai tene ti kamba ti kwa nga na tene amene sosialimiti maya kodroni
19: diplomatique
18: na legi wasi amulenge ti kodro se so limiti banzuni na pekoti nzuni mango tereso.
19: En fait la diplomatie n'a de sens
18: kwa a ke limiti ki na bagiki ki tonga na lokumu amboko na amulenge ti kodro a ke sosi ki sara nti tene ibili na ndoti dutiti awa be Afrika sosi ak na bageti Gabon ki sara ko ti tene imu amboko na legi sosi azo limiti tene aganga na ya ti kodro ti na awa mosoro mbrimbri iki mainga tene ti kango iso a limiti na bagiki na popoti ya kodro useso iki munga amboko na ala sosi ak awa manango ti akimini kuta yisu si akubugati
19: respective qui est notre priorité
18: na legi ti tene ti ekonomi ala ki mulegi na ndoko so ki na kodro ti Gabon ti tene aganga si amunga mboko na kodro ti be Afrika na zango amena ndoko akusala na sisi.
19: En fait la république centrafricaine
18: iki zilegi ala so si akawa mosoro ti tene aga na ya ti kodro ti na legi ti angangwa kwa so si ngorobia asara ni na legi ti bangundo ti bia ti kodro foster conche to dira imu pasa mingi ti tene igboto awa mosoro ti yapu tene ti lempo la douane ga amene ni da susi ilingi tene imu pasana zone asara ni singi singi ngana bagi kodro se ti be Afrika lo ki pile ndoti ndoni do titi awa mosoro ti tene aitala ni atamla zone
19: garantie la protection des investissements et le libre transfert des capitaux pour les investisseurs étrangers
18: ando kwa wala simbrimbri azona limiti gati tene asara kusala nida.
19: En fait tous les secteurs sont prioritaires
18: ando kwa ni akibani mingi na kodro se ti be Afrika itene awa mosoro kwa akizoni gango e ke namina ngobo susi kizana si tene imaini laso na kodro siti be Afrika amosoro ti biti sisi akibani lolo ajamo nga ikina kota le ti sisi zosi a limiti tene azo adi akada si adi adi akada pepe nga tene ti wati dada nga na mina ndokwa ikiku na mbage ti andokwa si wake ti Gabon ti tene alaga amu amboko na ye akimini susi ikiku ti tene imai nga na tene ti kodro ti be Afrika
19: pour soutenir notre élan de reconstruction
18: ala si akifan ndokwa so mbrimbri si azo so a limiti tene aga asara kusala da ando kwa tonga na mosoroti biti sisi nga na tenetu wati dada.
19: Bien sûr nous proposons tous les
18: secteurs il est fa ando kwa so si tenetu maingoti kodro si tibi Afrika iki fa ayini ake fa disu na zo wako kwa so si loke tonga na wa mosoro si lo limiti tene lo soro yisu si akbube ti lo titene lo kana si tibi Afrika lo gilige si lo maini
19: dans tout domaine
18: na legi wasi dalimbi tibi Afrika aki sara titene api alo tala na mule nge tibi Afrika gwa ako.
19: En fait l'ambassade joue un rôle
18: lembe ake meni ndo kwa so si lo kasara kwa mingi nga loke tonga na mingi kubagbara na ndo titene ti ekonomi iki mu mamboko na ala susi aka wa mosoro titene ala gasi akwa na yapu nala na legi ti warango ambi titala
19: avec le ministère sectoriel a Bongi
18: na peko ti sorango ala tonga na lembe ti be Afrika na kodro ti Gabon amu lenge ti kodro ni afaso pango tere na popo tala kitambra na legi ni mingi nye si ala kisara ankor titene njuni mango tere so akira pingba
19: notre mot d'ordre est la proximité
18: ifana la so kota tene ti ake sarango kwa nduru na tere tia zo lembe ake do kwa so
10: susi akizima mboko tulo nazo kwe wa be Afrika ndenge na ndenge alimiti tene loga ilimiti malo tifana loa ligi
19: et suivi par les membres du bureau de la communauté centrafricaine
12: adi akiri azana sese kubucha wa be Afrika soki na kodo tiga bongi pepe ngi saka ke kuchi tene aleke sorongo amulingi ti kodo so tala dina ti kubusu si abandu na ndocha afwala
19: justement nous sommes dessus le 6
10: ndoti tene so ikinandoni na cha lango soki gaina limiti tena ganzoni ikinamini kota gbengulingo tsu salimiti tene asoro pekoti ka kota buku susi aki bandu na ndoti tene ti sarongo kusalati ala susi aki na chikunduni ti tene ala sara kwata na ligini na pekona we isoro afini kutonga na kota zuti ya ti kunduni izana sese mini kodi susi limiti tene ya kwaini si azwa limiti tene awarabu kutala ikimu mboko na ngu itingia wala na ngu susi amwa ngada si akundu awa be Afrika
19: qui touche la communauté.
12: Ngati ndarata buku filiga alunchunzi na kodoti gabongi awa be Afrika kwa kapana yani si alafa apendire a monsoroti kodina ndarati kodroni aiso azanga na betsa la tonga zuso ke sara kona iriti kodroni gi.
19: Oui effectivement.
10: Ki nzoni mingi ndati kodrosi se tibe Afrika sosia tisalona ati kota kapati aiti ndarasu ki ngamini susi kumwa mboko nani ndati tereti maingoti ti ndarati be Afrika na bagiti gabon. Ikumwa mboko na la susi ake awa ingobia ala soka sucha la buku ti kodrosi se tibe Afrika lala kilangu na Libreville na ya chamina kota kapachangi ya tindarasu si akilekere na mbagi tigabo
12: ala muku ndarasu titene ala sana kusala tikpimba ayo tindarati kodro tibe Afrika gila
19: effectivement pour valoriser
10: katene ya kisu ikisara titene iyo na uzu sabangu ti kodro sisi tibe Afrika nga na itatiswa kina mbagi tigabo nge susi inala kwe ikisara kwa wala bangu noti akioko na maingo iti ayo tindarasu akimini kumangoi mingi ndati
19: ki est très important
12: ligi wala si angi tindaralingu tikpimba bingo lingo su dans popotia kodro useso
19: en fait comme on dit le plus souvent la culture est le stimulus
10: tenetiti ndara aketongana mikimango inda tenetiti maingo tenetiti kambati kwa na popotia kodro akimini susi agubeti awa be Afrika gabonga na kodro susi ti be Afrika ake amena kodro susi bangondo tiala akokona ndusi tenetiti ndara amena isusi alimbiti tene akwimba tenetiti dutingondo ako wala mango tere akamini susi ake tenetiti la superpe aningawe mainga tenetiti kamingo aiti ndara titene ala miro amina isusi amina zwa kifani songa na amina nzune ipepe akinandoni la si lingi titene ifasa bango ti aiti ndara soa kiti kodrose si ti Afrika
19: c'est par la culture que s'exprime l'Afrique des peuples.
12: Ryan El Akras qui n'a la kota Singila.
19: Merci beaucoup pour cette interview. On espère
10: Singila ndalti pikango patarasu bibanza su ba menila inala lingi titene ikiri tingi tere na mbagi ti Libreville ge ndalti amina kota ti mingo tere
19: à offrir aux autres pays de la région.
3: Imunga singila na la sua ma da fonde ki luka singila na la sua na bagiti Gabon si si amani ake fadi geneti la limbeti kodobe Afrika soa ke na sese ti Gabon baka Ryan El Akras si lo tente nando ti akusa ti maboko mboko na popoti be Afrika nga na Gabon si lo ki atene fadi na unda ti Christo Chanel de Mango soa sa lan min tambo ati kusa la na bagiti Gabon ti la sua ma da fonde ki luka anzuni inala ko iluti na legitimini kite ngombe we si fadi mungalimbi igwe makwa singa lisoro.

Barnabé na matanga si dungana matanga si rina mango da flan de kilo kanan don den den de sola kede ibara la mimi bunga bala kona ko chinda po penzini bali se nan donu mena ngana sa manje ko keke ta aussi ka pasa ko sa tie.

La direction du groupe scolaire Tartine au Chocolat Lycée Noël Éclair informe les parents d'élèves et le public bonguissois. Les inscriptions pour l'année scolaire 2026-2027 ont commencé, maternelle, primaire et lycée. Pour tout renseignement, adressez-vous à la direction du groupe scolaire Tartine et Chocolat tous les jours de 7h à 14h. Le samedi de 8h à 12h. Contact 72 40 25 25. Signé la direction. Tokwa n'a ngati kodro a ke le solo et que sous le tenant Ibrahim Ogbali, le ke commandant ti brigade motorisée na Gbadatu Bongi, le ti binameta wabe Afrika kwa mwembre ala soka wata kokota a auto en mwembre et wana ben so atene bane ti wara terena la mini bengo lingwa kena a wata kokota kutukutu a kokota auto atene bak bengo lingwa na ketu chigina samedi so gwane da lango bale okona ota tinze so ke dana ngonga bale okotin d'après na bureau tulo soit ke na gendarmerie nationale bongo le na ke duti ha na cha din lango so ha so lango so atene cha ka cha ndao so na ngundani ya kokota auto so la kina ngundani mingi si lo ti wa terena wa cha kokota auto so tena ala buli cha la ti na zana se se ya mena gere cha so se lengo ti kanga legi na ndao cha kokota auto so lo na nazo kwa so kina wa cha kokota auto a ben so singa na peko pepe sa me se go da lango balia ko na otana ngonga balia ko tinda pre ana la ki wa terena le ti mena reunion so lo ke duti na ndoni na membre na mbageti gendarmerie nationale. Le monde dans ce côté on a la mapeko tokwani tu mo peko na so tokwani avec tiala. Maître Eric Ngoku Kazangba le qui avocat barreau centrafricain lo eti binameti awa be Afrika mwembre hein a la soit que na société brilla ateneba encore a clientini ne ke ba encore le peuple soit que patara andoki bendoma juvenal le ke langa gina brilla la ateneba na ngosu mwembre poko to kwaso ne ke encore de solo que da peuple même numéro de téléphone quoi ni ke na ni encore peuple le bougere ça wa be Afrika mwembre soit que na brilla to ngana linga pakara ndoki bendoma juvenal la tena lo tena lo irini maître Eric Ngoku Kazangba molongo singa metini ya ke 72 86 37 34 voire à 75 04 37 83. Tokwa tigrisango tikete molenge soki na ngu gomba ya iretilo ake mbetimbage prefina mbetimbage prefina lo girisa c'est wa baba na matulo eremo blondine ngana mbetimbage tibo ala ke langona yambo na 25 km la atete ba sara tikete molenge soki na meshe tangatindo soit na ba balo da balo na mbeti vakati ba Congo ni la se wati lo tene tonga la wa ramo lenge so la fika singa na lo iri tula ke eremo eme molongo singa melo e 75 plutôt 72 75 95 33. Tokwati grisango tikete molenge a 11 ke na tokwati vondu na gbetileti se wa se inzongo atene nga na si wa bambusa ala kina vunu na beti bitoko sna meta se wazo kwa inganga la tenetu kwa ti mama tsala omba tsala so iritu la ke sai nzongo denise lo wara kwa na lango miombe ti nze so ye kina na bana ti bongi donc asiwa so si ala kina vundu a ona nzo ni beko tongona la mape ko ti tokwa so ti mu peko na la so tokwa ni a ye keti ala ate ba fa de minute tokwa a ke onde ti fane lango so sa ke sigi na kwa na ti ba place kwa ni a ke na bimbo na peko ti na ndoti se wani so lo wara kwa zo mwimbi na vakati mbembe. Le solo que Wainda tu hôpital communautaire mais c'était le binamétia ou à Bay Afrique à quoi la soirée de la Bongi Ateneba awara amena kota ko luse soa gonani na hôpital nika mwimi na urgence la aga kona aga na okoni na lango baluse na usho tinze ti mensu la si atenenga gina okon lango nisu okona wara tu lo kwa si atenenga usia si na lango baluse na doni oku use ko linso danga na lona mbagi kana hôpital communautaire lunga ko lo wara kwa ala use kwa ke na morgue ti hôpital communautaire donc le solo que waenda ti hôpital communautaire a unda na wa Bay Afrika
tonna la bamini si wata la kota ko lila akina tereta la pepe ala petit go yon a morgue tu hôpital communautaire ba awara amena ko lusa gunanika sala wara kwa ala usse kwa me a ingala pepe parce que meni mbeti okwa kina tereta la tena a fa ala pepe donc nila tonna la douti sala ba meni si wata la ka kota ko lusse la tonna le ke da pepe la piling tu bona hôpital communautaire tena la goya balet kwa ni tonna ka se wata la ala mbeti tena ala ba ko mo la mutu kwa ni tena go ondeni. Kota sewati wala iyo sakambo na vakati baya na bongi ngana sewa bawara na vunu na be si bito kwa suna mena sokwa ngana tete kwa ti ngangu chilo su iri chilo aike omi ndunga wala ye je jiskar lo wala ni kwa na lango gumba ya ti nze su iye kile na gwa dati bongi na peko ti nda uti lege atene ba program ti sili mwana kwa tula kutu tonga suki kekireke lango bale oko na useti nze suwe ki dako kota biti singo na kwani na ndocha sewa niswa ki na vakati baya dombia na legeti danzapa dombia na tikba vaka otala si ane na lapo suswe kwa gwane dala ki sigane na kwani are sigane na kwani ya gwanza na ndocha sewa ni samle ango nzapa ki da engo bia nanduna ki da ipi osi de zango Kongo na a kambisa waka temwanya chitonga na gungani misitonga na mbongali mga fada wake gwane nani chitene a onde ni nila sewa na unana soko tonga na mapiko chuto kwani chumo peko na la soto kwani aike tiala. C'est wati on jama soit que la ngona vakati bongi ngwimu na vakati seidu ati baka na vunu na beti bitoko sana menda zo sokwa ingala tena chi kwati ngangu ti baba tsale ta chachi koli on jama eloge le king ben chauffeur mécanicien na par paf le wora kwa na lango mamra ti ze soki na hôpital communautaire na pekoti yongo ko be la place kwa na nembeso ak na ndocha se wani soki ngwimu na pekoti immeuble ti direction technique ti orange ati baka tourne à terre dans sa coopération évangélique Centrafrique sanctuaire ti Yahweh dans la Kwanga le ngokwa na tele kagini na samedi so egoda lango balia kona ota ke gwanete na ondeni na mageti ya mboko akina tiba vaka gumbaya ala gugu rasa so kwa ma peko to kwani ti mo peko na so to kwani akichala. D'afond de Keluka, to kwati vundu na gwetile tie. Asiwa Nzaparo, Zigaraba. Siwa Kweyole, siwa Singila, Amos. Natangata siwa ni kwa kingana vundu na beti bito kwa na meta loso kwa ingala. Teneti kwa ti loso iri ti lo ake Albertine. Albertine Ongoroyi. Lo wara kwa na lango miyombe, ti nze suwe keda na peko ti Kobela. Matangani singo na kwa na kele kagina samitso yugwa ni dalango bala kwa na otasu la haplasi kwa na nembesu aiki na vakati ya pele na pekoti minuska ala gugereta la soko tukwana na mapeko tokwani chumo peko na soko tokwana ya chala.

0: Isidore Deskin Voto, Nabatati Alindao, Ibaranati, Touti Région. Allez, vous allez sangouti en lasso?
1: Et les singles n'ont pas encore ta fond, non, de Kiruka Kouen, en Dogirpou, Bangoko, Likigumbaya, tous les régions, ceux qui étaient en Dotenti, à Dototi Kodro, Nayati Kodroti, Alindao, so, Bani Mingi, à Baka, soit tenait, Dototi Kodoso, et qui Kirkirkirkirkirk, Beni, à une génération, à intercepter, et à la Mingi, na à musique urbaine, à la Zabetala, na à danse traditionnelle, après Simon, constaté, à qui Kirkirkirkirkirk, Beni.
0: À Dototi Kodro, ça, Kirnapeko, Tonga, Nabekiti alindao,
1: mbrimpri na yate kodroti alindao, adodoti kodro ko julani aike mingi. Bacha zo mingi swa kituze, yeti dongo dodoti kodro na alindao, alake kanga, ambeni akubwe na teretala. Ambena akubwe so mingi yazuni a iri na ngate kodro atene kundu, si ambena zo na ngate banda iri na tengaya, amu yeti kolongwa funi, rondo kontonso amu ale titene atukuda, kanga na terete gere, so la gado adodoni moba ake sabwe, tia, tia, tia, tia, tia tonso, ambeni ake daso alakina, ambena yena mopo kocha aswa ake pikani, ambena zuna irina tine kerenga, ambene ya irina angati banda tine imba, bo na angati mbuguwa zuna irina tine ajwa, na angati kodoti zoko zoko, lo inga komolo ki irina angati kodoti lo. Defo ala ke pika tambuku, defo ambene ake mukike, a su duna milo ni la ke pika wo, defo ambene zuna ke na a gitarite kodoti ala su, ala ke pika moba, gitara wako, ba te kamba ninga usi, ambene ya zuna ninga usi, ala ke don, don stia la nia tine likuta, a itati eti yangba mandao, ala ke nate kodoti Linda Ukala, Brimbri na Vakati Mandao, Ikiba Yanga Calver, à la soirée Nambiki Kodoti Alinda Unati, groupement Calvera, Iba Akalanga, Ti Congo, à la soirée Nambiki Bazanga Kala, Ikeba la soirée Kitne, Zivundu, à la soirée Nambiki Pavika, à Ango Boikete, à la soirée Kodoti Boikete, à la soirée No, à Dongodoti, Sabasuku, soirée Nati Atayambele, à la soirée Ti Daga, Aitati Runga, Nati Kodoti Alinda Ungala, Sialati, Erli Kutangada. Ado doti kodroni nde na rythme tala ida. La kwe moba azunam na valeur. Tonti a plastik kwa. Moba azuna ke dona rythme tala. Tonga la organize ambe la ceremony. Amo a la dignité mingi. Amo a la valeur mingi. Tonga la organize tala bondu titan la doto. Moba zo soa ke bondu ti bala. Ake bengiza na li tala. E azwa soro ti baka ni mingi.
0: Ado doti kodro soa la dikone egen. Dene nende so. Amba ti existe nambe ki tia linda o wala grisa miro kwa wae.
1: Adodo soko mi diri ni giso. Est-ce qu'un petit témoigné oko na mona nga timbi la sope. Ti fatene a disparaître oko oko. Ambeni oko oko na popone e kugyango iti matanga ta 1er décembre. So puisque ala inga tene enveloppe aida. Ton so si enveloppe aida tiandia wae. Ala organize ni e ala gati tene adogi ni abigi enveloppe na li tia la. Awala la wara 5 mila 10 mila ala kira la gwe. Tongalambi mouta pande na le 29 avril so si dunia mobimba sepe la konta lango soatne journée internationale de la danse dafono bankete ambeni pasana azo ti pika singa ti tena tena tena ndo tena ti bango ndo ti azo ti koto ti alindo ndo tena ti dodo ti kotro la soa e tonganaye me gbata azo tena akembeni moka gaye tonganaye e ba la sosi ak na experience ni a kreya dodo ni a inga kode ni a inga historik ni a inga ndani a inga koma ki leke gere ni hapika pa de danse ni tonne a pika tumba ni tonne a rythme ta dodo pinganga dodo ti a keketi ngonda ni sociale a créer ni se a gatu mba tsara ke pika kani na ngati ko tsara so a ini tonne a créer bien tonne bata maseka mingi a pousse nduna la ti mandani a pe azala a la kui na akorde ni so kwe a sa si dodo ti kodroni mo bake a ke grisa grisango a la izagi a boomera toto a la manda pa de danse ndo soit ki traditionnel a pe e a sa si mwenga ke motene a yangba mandao a yang ba calvero akalanga ti kongo bazanga azivulu ti pavikana angobo ekete asabasuku timbeke ti atayambele na andaga ti alinda ona likuta air likuta aiso toujours akumati disparaître oko oko oko itatimbi na mbeke ti region denende aiso angbati bagigi aussi adodo ti kodo akumati grisa mo senti ke adodo ti amunju si akumati mu tapandis ne agaire ti teoni kwe me unda ti azomingi laso akigitinga est-ce que e ke zaye ti kodo ti ye bia kuti ti na grisa e mu yeso akiti ambena zo ndesi sara na kodo
0: Deskin Isidore Voto, singira ndalti sangosa la mune na mbeki tia linda o, beya kona mbina region, ay tangbati batangangu mingi a kulturu ala dodo ti kodro tala. Amene ki tia linda o, alimite ne, a zingo, akira tondati dodo ti kodro ti batani na ti batati ala, ka singira zon la kuinala.

0: is was sing around. Ala sa te andu si mala njona pe. Ngaro Alexi, oui. Oui. Alexi, singa tala gina gbeni ya keke mala njona pe Alexi.
1: Oui, c'est le jusqu'à na quelque chose.
0: Bamar itu
1: bamar kata itu alasan yang itu. Bazaratu. Bazaratu aku ni.

0: Radio Likiluka, votre météo.
1: Gerasi la kekere kera batati bangi na ndapwe nduza kepolele la kesu nduza tarete na ne me na pegobe komitalando wa shofani mingi na bangi azoti va fio 2 ibara la kekere kera zik batata la na ndapwe nduza kepolele menguza pa kera la pekotibe komite fangale gya kona mbiki batanga foso nduza la kujane polele sindu wa shofani mingi nguza paka tuzonga tera tuna pekotibe komite na batati batanga fo centre
0: Radio Ndikiluka, votre météo.

distance mo ko luna yakati mo tinjo so maratilwa kende na yakati mo tinbeni njo so maratilwa kende tongana itati bambari so unda GL24 wala ti bakala so unda GL24 na RMP15 amarandindi la distance wa doti luna la siala mélanger terrain na kongonia pe akeda iki bembendo na yaka na pekoni tonai bembendo na yaka wa ikwe mu lengo ti karako ti mosumu gana na yanga dawala mozana ya ti gogorasu iki muti gati bayani na yacha mashini tone bayani na ti mashini awa si iki muna mo itene balu kuna njuni kalite mbiye ti mupande ako na ita kwa mem si mimbagi na nduji tenesu akafa Yesu unasema kisara tongana mo lu karako na yati 1 hektar kamba ti karako ake 125 li nangati popo ti li ako ake 0,40 donc ton amour 100 mètres divisé par 0,40 m'a 125 lits. Na yati li ako comme 20 cm ton amour divisé ça fait 250 pieds na yati li ako ton amour 125 lits multiplié par 250 pieds m'a 31 125 pieds na yati yakati ekarti mon ako si ton amour gereni ako aduna mon agus wala umene wala mbrambra wala balako na uku mbako nongoti ya katimo fadiso mumu marati karako so atene montene ba pouvoir germinatif tilo ake 50% tomana mumu mbangbogi 50 la mulu ake sigi aiti fak na ati 31125 so moku retrouve teretimo gina environ 16000 pieds moitié ti gereni ake sigi ape nganguti mosumu sara ati akaso mbapa se singi moitié ti 1 hectare la sigi apusu na fadeso konongoni so mwara ake divisé en deux rendement ti karako tonon mosara njuni mwara 2 tonnes mais avec 50% so mantene ni ti taux de germination sociaux mogo deja ti wara 1 tonne ou bien 800 kilos singila si mon ka kilo akona 1000 francs si mwara 2 tonnes tu as 2 millions mais tongana a sigi ape si mon mantena ke 50% ti germination la muna mo c'est que mo kina 1 million ou 800 000 na ti akatimola. Ba kuta perte. Donc, iki bembendo na yati machine ti ba kalite ni. Ou se ni iki bando na nduchi a règlement. Ila iki bata njiasu kodro mouti tene asar na kusala. Ando ala man tene unasema dukina yati afuara pe. Mena yati njiati kodro ti a unda tene loasu mansira unda tene commercialisation, transport, production, distribution, importation, exportation, quoi aduchi na beti leti onasem so asumbeti na ministre c'est le ministre a signé ce zo apiti sara kwati ngongwa donc depuis so agreement ak na RC après na gango ti so igilege ti tene ministre so biati ko droit mulu lo ke fade so na même agreement to na ngbangbo ko ti tene sumbo ko tulo nduni si aita sara pusala na ike bembe nduna nduti a foire eke bembe ndu fadusu na yacha yaka na nzeti juye so iki tuka ita chie tonga na balo mene na umene balo tana umene pardon titenela duchi na yacha su prefecture balo tana umene tenti nze osho titenela bembe yakati fangongongwa tonga na iwara yakati fangongongonjuni wara ngongwa we iki tenena ita chie soka kani ita chie soka na depo ita chie soka yona akutambula nani ala kena nji atala usi il faut la gamu agrément to la mu agrément ndu so la zada ala doji na kayi ti gestion ti stock kayi ti commercialisation seulement so lono na ndwa na teti zwa asina mu mo kalo na zwa iki ba poko ti marani so kwe na tonga na mbini njia tia iki proposer na kuta zi kodro tonga na ministre même président de la république tonga na ke décret ti tena la sien we si pour ça la semence ak ba ak tamblan zoni donc azo so yi bandu na nduchala na activité ti semence a groupé ni uta ko jo activité semence ak production semencière ou seni ak distribution et commercialisation uta ni ak importation et exportation zoala do ji sara kwasu gizo so ak agreement lo kona agreement ko jo ministre amna lo agreement wa sulu sara kwasu na ton ministre mwalo agreement jack na yani iki bembe poko cha agreement ni chaque ngoko okolo galo sara déclaration parce que agreement te chingota na cha mina kodro to a pingma na kwa ti ngongwa ala ke sara agreement na chinguku meti eke na début ni ikira na nguta to na mosara ligi ni ape a petit zi agreement na te chimu iyo chaque